făcut patul la Mireau dracu bărbat Ce m-ai făcut patul la Să mă-i doară mă și să la Să mă-i doară mă și să la L-ai făcut nu cum mai de-o plană Ca să

tine-mi lasă-mă, lasă, nu le tău, să te sărut cum vreau eu. Lasă-mă, lasă, ție place să te sărut.

este masa mai frică. Nevestică, frumușică, iubește-mă să n-ai frică, să n-ai frică de bărbat. Spune-mi mie să-ți-l bat, spune-mi mie să-ți-l bat, păscând dura.